0: brate, bre, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: E, može jedan?
2: Ajmo, ajmo, ajmo,
3: spreman.
2: Ide, prebek!
1: Ajde, bre.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli,

0: Radio Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stav ću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
3: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026. Yo.
1: Heavy D. King Mirren. Zona 49. Disciplinska komisija. King Mirren.

0: 10 sati.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

0: pre nego što su protesti i uopšte krenuli, krenula je prvo i ćutnja. To je bio neki znak izražavanja saosećanja sa žrtvama u padu na Strešnice. U to vreme čak je bilo i kontroverzno izaći na ćutnju, što je bilo stvarno neverovatno, zbog čega bi takve stvari uopšte bile tako, da kažem, kontroverzne u društvu. A kasnije kad sam shvatila da zapravo, ima dosta nekih, da kažemo, skrivenih ideja i skrivenih stavova koji ne smeju da se iznesu javno, odlučila sam, odnosno to su bili neki moji prvi, da kažem, koraci ka da se uopšte usudim da izađem na ulice, odnosno na proteste po prvi put. Prevashodno da i ti zahtevi koji su bili izneseni od strane studenata su bili sasvim normalni, sasvim korektni i nekako sam smatrala da će, s obzirom da su stavovi, odnosno zahtevi sasvim normalni, biti ispunjeni vrlo ubrzo.
1: Pratila sam sva dešavanja od pada na Srešnice u Novom Sadu. Kada sam videla da su baš studenti psihologije pokrenuli prve ćutnje kod nas, to me motivisalo naravno da se odmah i ja priključim, tako da sam bila deo i prvih ćutnji. Od samog početka sam uz sve njih

0: Podrška ljudi iz obrazovnih institucija u ovom momentu je za studente bila krucijalna. Zbog čega? Zato što nekako oni su smatrali da mi treba da budemo tu, a mi s druge strane smo osjećali potrebu, ja lično kao profesor, univerzitetski profesor sam osjećala potrebu da budem tu u svoje studente. Nekako sve ostalo bi mi bilo neprirodno, sve ostalo bi bilo lažno, nekako... Zbog čega su profesori tu? Profesori su tu zbog svojih studenta. Da nema studenta, ne bi bilo ni profesora. Kome ću ja da predajem praznoj učionici? Kad sam postala profesor, znači i ne samo kad sam postala profesor, nego kad sam se obrazovala do te tačke, jer sam uvek u glavi imala, ok, hoću da budem univerzitetski profesor, kad sam išla do te tačke i kad sam postala na kraju to, nekako sam smatrala da profesori i da ja imam odgovornost i da imam obavezu da svoje studente ne samo podučavam, nego i podržavam. Podržavam u smislu da pratim njihov ritam, da slušam šta oni govore i da budem tu, da budem podrška. Mislim da je to bilo najvažnije.
1: Svetila sam da je ovo nešto puno veće i da nije samo jedan protest u nizu, kada sam videla zapravo ozbiljnu situaciju i kada sam videla šta se sve zapravo dešava širom Srbije i kod nas i kada su se pojavili neki ozbiljni problemi i kada sam shvatila da moramo biti istrajni i do kraja tu.
2: Svaki korak vaš put je ka slobodi. Tu su izazovi, tu su poteškoće, tu su kilometri, ali vi ste sa nama. Vi svojim ciljem pokazujete zajedništvo, pokazujete snagu našu i pokazujete da smo spremni do potpunog ispunjenja svih naših zahteva.
3: Prvi osjećaj koji sam osetio i kad sam krenuo u studentske blokade u Novom Pazaru, bio je strah velik, iz kog razloga kod nas situacija sa upravom bila jako kompleksna. I kod nas uprava je bila tako nastrojena prema studentima i prema profesorima da se čekala bilo kakva greška da se student ili profesor odstrani sa univerziteta. Tako da ja sam bio svestan kad uđem jedan put ovu priču, nema nazad. Tako da sam osjećao neku prvi osjećaj bio strah, ali neki normalan strah prirodan, koji mi naravno nije sprečio da idem dalje. I kasnije se javljali osjećaj, kako da kažem, osjećaj ponosa zbog toga kad smo videli toliki narod koji smo izveli na ulicu u Novom Pazaru koji nije ranije izlazio. Pazar je dosta bio pasivna sredina povodom bilo kakvih dešavanja, a kamoli protiv nekih ovako, da kažem, nezgornijih u vidu protesta i toga gde čovjek može da izgubi posao, da može da izgubi nešto što mu je vrijedno, što god to bilo.
4: Kad sam prvi put čuo za proteste, mislim, makar ovu seriju protesta nakon tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, bio sam baš u Novom Sadu zbog toga što sam student onaj prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i nekako čini se da je bio 5. novembar kada je bio prvi protest, jedan od najvećih do tad protesta koji su se ikad desili u Novom Sadu. To je famozni protest kad je ona oštećena gradska kuća od ljudi koji su maskirani, koje sam, eto, ja lično video nakon toga da ulaze u prostorije SNS-a. Onaj, to je nekako, mislim, protest sa kojim je sve krenulo. Onaj, kasnije su krenule i tišine, odnosno 16 minuta tišine koje su se održavale. I onaj, nakon incidenta ispred FDU-a, blokada FDU-a, pa kasnije svih ostalih fakulteta, i evo, od tad pa sve do danas, godinu i nešto dana već se borimo iz dana u dan.
3: Mene je lično izvelo na ulicu, jednostavno bilo je trenutak gde više nije moglo se ćuti neke stvari. I bukvalno sam samo čekao trenutak gde cijela situacija eksplodira i to je kod mene proradilo. Rekao sam da moram zbog jednostavno nekih moralnih i etičkih principa da se pobunim protiv ovog režima.
4: Glavni motiv ne samo moj, već i svih ostalih, ona je ta netrpeljivost prema nepravdi koja je nanesena i sama empatija prema žrtvama i saosećanje sa porodicama žrtava, onaj naročito kad ste u gradu u kojem se to desilo, kad prolazite tom železničkom stanicom na kojoj se sve desilo, kad onaj prisustvujete i osetite tu energiju u gradu tog 1. novembra, onaj, i tu neizvjesno šta se desilo, koliko tačno žrtava bilo, i jednostavno, kažem, samo ta potreba za pravdom i netrpeljivost prema nepravdi je moj glavni motiv, verujem, i većine ljudi koji su u pokretu. Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill, glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
5: Mi jesmo živjeli kolektivnu frustraciju i iako ova naša borba sada dugo traje, to je već više od 18 meseci intenzivne borbe koja nas puno umori, koja je vrlo često nas negde vrati u ono stanje neke letargije koje nas usreću kratkoročno, da li ćemo mi ovo završiti, da li ćemo ostati porobljeni, da li ćemo uspjeti da se izborimo sa ovom strašnom mafijaškom hobotnicom koja se zove vlašću. Mislim da je frustracija, kolektivna frustracija, negde iza nas i da smo krenuli da se oslobađamo od te frustracije onog trenutka kada smo se podigli, pokazali da imamo kičmu, da imamo jasan stav i da smo u ovoj borbi beskompromisni, da nećemo odustati. I danas sam baš pričala sa mojim novim prijateljicama iz Novog Pazara o tome koliko je važno da prevaziđemo kolektivnu traumu koju vučemo iz 90-ih. Bilo je onih mišljenja da to treba da ostavimo u dalekoj prošlosti, ali svi, ne samo psiholozi, znaju da kad se trauma ne obradi, ona non stop postoji u svakom od nas i u društvu kao aktivna. Ona je aktivna i ona ne razlikuje da li je nešto bilo 95. ili se dešava 2026. ako o njoj ne pričamo, ako se sa njom ne suočimo, ako je ne osvestimo, ako negde nismo spremni da preuzmemo i odgovornost i priznamo grešku i na posletku kažemo izvini. I ta frustracija koju smo mi vukli, ona jeste posljedica toga što mi stalno živimo, ali ne obrađujemo sve traume koje su nam se u neposrednoj istoriji desile. I mislim da sa ovim mladima mi zapravo negde dobijamo i tu novu priliku da sagledamo sebe unazad, da shvatimo kakvi želimo da budemo i da negde spoznamo da ovo što smo sada bili nije dobro. I mislim da kolektivna frustracija negde nestaje i intenzivno se smanjuje onog trenutka kada kažemo ne, nismo takvi kakvi smo mislili da jesmo, nismo svi žrtve manipulacije i propagande, nećemo pristati na takvo društvo, mir, sloboda, ljubav među zajednicom, ja ne mislim samo ljubav među građanima Srbije. Jer, na primjer, nama Novi Pazar pokazuje da smo mi svi došli u fazu apsolutnog prihvatanja jedni drugih, radosti što imamo jedni druge, sreće što možemo tako različiti da demonstriramo volju da ispunimo isti cilj, a to je da budemo slobodni, jednaki, da živimo u pravednom društvu. I u tom smislu mi jesmo vukli tu kolektivnu frustraciju kao posljedicu nerešenih trauma, ali u ovoj našoj borbi sa tim novim generacijama koje ne prepoznaju razlike koje su nas učili da moramo da ih vidimo, mislim da se oslobađamo te kolektivne frustracije. I ja stvarno, kao što ime ovog našeg Mikser festivala kaže Novi svijet, je stvarno ovaj istorijski period koji je mnogo kratak u istorijskom tom nekom smislu, ali nama koji smo u svakodnevnoj borbi je jako dugačak tih 18 meseci, vidim kao čišćenje od frustracije, kao suočavanje sa traumama i kao jednu baš onako, kako da kažem, od kad ja znam za sebe, mi nikad nismo bili spremniji da stvaramo taj novi svijet i ako je nešto u tome lepo, to je da nas mlade generacije ka tome vode.
6: Za Novi Pazar, isprva, kao što rekao, Pazarci su generalno malo mirniji po tom pitanju, ne talasaju mnogo. I nisam očekivala toliki broj, drago mi je što sam se prijatno iznenadila, a nekako sam od početka mislila da će ovo da traje, možda ne baš ovoliko dugo koliko traje, ali izvestan period nisam očekivala ništa brzo, jer samim tim što smo, da kažem, kompletirali našom blokadom, blokadu svih univerziteta u Srbiji, stanje jeste bilo alarmantno. I bila sam svesna našeg duha i naše volje da se borimo do kraja, tako da sad kad pogledam sasvim je očekivano što ovo sve i dalje traje, jer je protivnik izuzetno dobar u tom lošem poslu koji obavlja.
7: postoje dva puta. Jedan je taj da postoji neka jasno artikulisana politička ideja koja onda rađa energiju i okupi ljude, ili obrnuto, ovo što se kod nas dešava, postoji energija i okupljeni ljudi, a onda se iz toga rodi artikulacija te ideje u političkom smislu, zato što prosto treba izaći na izbore, tako se ljudi, tako se režimi obaraju, jeli, tako se dolazi na vlast. Tako da, u suštini, to je put koji prolazimo, to je ono do čega smo sada stigli, ja naravno mislim da je to, hteo sam da ti kažem dobro, a u stvari nisam ni siguran da li kad je nešto nužno uopšte možemo pričamo u kategoriji dobro-loše, to prosto mora. I dobro je kad se dešava ono što je trebalo da se desi, što nam treba da bi se iz ovog pakla napokon izašlo. A kada sam shvatio da imamo nešto, da kažem, veće nego do sada, jer ova pobuna je imala i svoje ranije talase, ovo ne kažem samo zato što se trenutno nalazimo u Novom Pazaru, već zato što zaista taj trenutak, taj protest konkretno ovde u Novom Pazaru, u sredini koja je tako dugo sinonim za podeljenost, za razlike, popeti se na tu binu i obratiti se ljudima, onim čuvenim braću i sestre, a onda zastati i reći, a to mi se desilo, zastati i reći, toliko mi je drago što ovo izgovaram, a da nije otrcana fraza, nego s ovog mesta zaista kad vas pogledam vidim ljude koji su jedni drugima braće i sestre i koji uvažavaju međusobne razlike, poštuju se i napokon shvataju šta mogu da urade zajedno. Taj trenutak što su jedni drugima studenti i studentkinje odmenjivali se na straži, da tako kažem, kad su verski praznici jednima ili drugima, što su pravili klopu u skladu sa verskim praznicima jedni za druge, to su slike za koje možda nekom zvuči pesimistično, ali nisam verovao da ću ih videti za života, ili momenat blokade ispred RTS-a kada ratni veterani, obraćajući se svoj toj deci, kažu, jednom su nas ubedili da postoje naša i tuđa deca i to više ne sme se ponovi. I meni i sad malo glas zadrhti kad pričam o tome, jer kažem ti, to zaista nisam verovao, iako se sve vreme borim za to, nisam, u najmanju ruku nisam bio siguran da ću dočekati da te scene vidim svojim očima. Više sam borbu osjećao kao nešto, kao ok, udaramo temelje pa će neko nekad uspeti to da izvede, ali mnogo mi je drago što smo, eto, savremenici tih trenutaka i to su momenti kad sam zaista pomislio da ova pobuna nije isto što i prethodne, da je mnogo veća, mnogo ozbiljnija, mnogo ljubavnija, usuđujem se da kažem.

0: bio je...
1: Moji roditelji su bili moja podrška od samog početka, mislim, podrška je svih nas. Moja majka i otac su od samog početka tu i na svakim čutnjama i na svim protestima i dolazili su kada smo šetali 16 za 16, kada se desio taj marš naš do Novog Sada. Dolazili su pa jedno 9 od 16 dana tu, bili su uz mene, tako da najveća podrška.
2: Moji roditelji skeptični dosta, ali odobravali su mi sve, bilo ih je strah sve vrijeme, bilo im teško, im padalo, pogotovo majci, ali budrili su me u svakom, zbog toga što je bilo cijela priča ispravno, budrili su me.
3: Stvarno imao sam punu podršku, ali naravno oni se plaše, oni imaju najbolje namjere za mene i jednostavno nikom nije svejedno kad vide kako smo pritiske trpeli tokom ovih godina i više dana. I onda jednostavno nije njima lako, ali moraju da se nose s tim. Oni su me tako ispitavali, jednostavno. To je na neki način i njihova borba kroz ovaj pokret.
4: Podršku roditelja nisam imala, zato što oni imaju drugačije stavove za razliku od mene, ali nikada me nisu ograničavali u tom smislu da ja moram da se držim nekih drugih stavova. Baš naprotiv, oni su me uvek ohrabrivali da nekako iznesem svoje kritičko mišljenje i takako smo imali razne diskusije na tu temu i sasvim je bilo otvorenog uma, nije bilo ništa slično da sam bila sprečena u bilo kom smislu.
3: Naprimjer, moji roditelji koji se plaše za moju budućnost, plaše se za mene, oni iz te strepnje će ponekad da mi kaže nemoj to, nemoj da ideš tamo, nemoj da budeš tamo, ali opet i oni znaju da jednostavno to ne može da se spreči i onda i oni dođu.
5: Ovi mladi nas demantuju u svemu što smo mislili da oni jesu. Mi smo godinama pričali da je to digitalna generacija, da su digitalni zavisnici, da nemaju empatiju, da ne znaju da komuniciraju, da ne znaju da se zabavljaju, da su asocijalni, da nemaju fizičke aktivnosti. Čak smo izražavali visok stepen brige kakav će svet da bude kad ga ostavimo u ruke takvih mladih. I onda smo se silno iznenadili kada su nam mladi pokazali ne samo da oni nisu takvi, nego da su 1000 puta bolji nego što smo mi ikada bili, da nam demonstriraju solidarnost, empatiju, toleranciju, hrabrost, mudrost, odlučnost. I mene je negde to duboko dirnulo i mislim da čak moja generacija negde ima obavezu da se izvini zbog svih stereotipa i predrasuda u koje su ih gurali i kojim smo ih posmatrali. A sa druge strane moram da kažem da sam jako srećna što sam savremenik ovoj generaciji, jer mladi svuda u svetu iz te generacije CET, zamislite kako su sarajevska deca bila kada su izgubila kolegu, pa onda vidimo šta se dešava svuda u svetu u toj generaciji, demonstriraju nešto što smo mislili da više civilizacijski ne postoji. Mi smo pričali decenijama unazad da se čovečanstvo toliko izvitoperilo, da je još samo trenutak u kom će Bog spustiti zavesu na ovu planetu, nešto što je izvesnost. A onda se dešava nešto što se u istoriji daleko je već dešavalo, a to je da iz neke mračne istorijske faze se pojavi humanizam i renesansa. I ja mislim da su nam mladi doneli reset svuda u svetu, da demonstriraju najlepše vrednosti i mnogo sam srećna što su demantovali moju generaciju, sada ne bih da zvučim kao neka pametnjakovićka, ali ja odove govorim da su posebni, da su drugačiji i sada oni to demonstriraju i moram da kažem da sam ekstremno zadovoljna što sam jednom i ja bila u braku.

Svaki veliki društveni pokret počinje trenutkom kada neko odluči da progovori. U narednoj epizodi upoznajemo generaciju koja je odlučila da više ne bude puki posmatrač, već aktivni učesnik, a boga mi i donosilac promjena kakve želi u svom društvu. Perspektiva vas pozdravlja iz Srbije, iz Novog Pazara. Vidimo se.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

kiselu vodu, kiselu vodu. Kada neko, evo ti, Bože, htjeli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš ili slobod. Samo sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu. A ti me gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, ćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva snove. Ti bi hotel, zar ne? Ti bi motel, zar ne? Volao bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao, koji hotel, koji stan. Gde ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice preivaže. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je folga. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala

sad mijenjamo ritam ovako nešto, jednu staru, dobru pjesmu. Kad sam ja bio tinejdžer, ovo je bilo hit. I ono, fora u školi, znaš. Siguran sam da znate svi ovu stvar. Ja ću malo smanjiti ovdje muziku da i vas malo čujem. Kaže, jedan, dva, tri i... Ljubav, ljubav je smisao život. Priča mi čovjek za šankom dok cigaru mota. Ljepota njena se ne može ništi meri. Treće mi krvnavi oči od rakiju poteg. Zove se... Reko će si curo zgodna, ona kaže da me pozna. Ti si mager, osmi dva, već te dugo gledam ja. Bilo je pola dva, prije u peti mager se sjeti. Odmah smo se zaljubili, pred svima poljubili. Vodali smo školom, držali se za rup. Dijelili ste u klupu i užinu, imali istu družinu. I

dragi moji, od mene još jedna za vas i ja bih vas pozdravio toplo, hvala vam na druženju, još jednu pjevamo zajedno. Ovako.

Добро вече, Зеница! Па како сте? Драго ми е да сам вечерас овде са вама. Велика ми е част да сам вечерас овде са вама. И пре него што наставимо, желим да искористим прилику да поздравим нашу радиотелевизију Зеница, нашег драгог градоначелника, пардон, и да се захвалим на позиву и наравно надам се да ће и вама вечерас бити лепо у мом друштву. Ајмо један врисак да потврдимо све ово.

ljudi, je li vam lepo? Ajmo jedan još jači urisak. A sad da vam vidim te telefone. Ajmo telefona i svetla i da otpravim jednu moju, možda i najlepšu baladu. Ajde, molim vas da vidim te telefone.

Dragi moji, je li vam bilo lepo večeras? Ajmo, najjače što možete, moram da znam da vam je bilo lepo. Mnogo mi je drago da sam se ovako lepo provela sa vama, nadam se zaista da vam je bilo lepo. A ako smo vam ostali duže neku pesmu, morat ćemo to neki sledeći put. Šta mogu da uradim? Mogu da dođem do vas, ali da vas čujem da pevate, bez muzike, samo vi! Jel hoćete? Jednu! Ajmo. Spremite se za tu vašu tajšku. Ajmo. Hoćete tajš?